0: שלום שלום, אלכס שכונה יוסף מקטל, שנייר כמונה סקריקה שכתוב גיצ'י, פייסבוק, פייסבוק, ריקונלין יוסף מקטל ים. ליקלנינג, בואנוס דיאס, פרירוריו סלודוס, דסטה לגוואגריונינג, לסלודה לידיה גינדה, אברסוס ובנדיציונס, כפגראצ'ום. ליטה פצ'קו, נינדי ליטה פצ'קו, בואנוס דיאס, פרירוריו סלודוס, דסטה פפיטה דה אורו, סלודוס אדון אוספלדו, דוני אליזבת, ליליה נאי. También hoy Lili, te esperamos, Lili. Lilita. Sinasadanche, Emma, Lipuncha, Lipuncha, Smakla, Nardita, Rinchkatungichi, Kaituta, Mandapi, 88.5 FM, Kanguna, Kanguna Radio, Katinchkatunchi, Kai programación de Kishka, Ayugonalia. Shamanang, Shamananga, Rinchutakiwa, Shutakiwa, La Kishka, Ayugonalia. Bien, grandes inmigrantes amazónicos, mamita, mamita, Shamananga.
1: Sharipongi mamita, kaitaki kang shukuta kusiyachichu.